9:38 minutos. Tomás Guilhermino, Rashid. Inna vala mishu nene mwikisato kuranzeka. Inna vala kuvela na ukumeka kulikona. Mintiro ili nene ke. Nilo kutla lawa ya kaya ke. Utiwaswa kuwa uyendili ini ke intiro ini.